gilewetel dila santak dila jamu jefunga ngeneen ya lañu nar kon taw wat baytok diko joytu buñ ko lambato daj ngirin ya salam yalla dafa dul teggin nak ñuy tok dila xarte korondom yey bagante rimi di bamu ñu detislo karayba tak lewetel ba dila tuman jegal ñu lolu salam yalla ñola war jaar fenen muy don de gisitna la xoy bu mi jaxle del si di joytu nga di bax da